0: מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר חדש.
1: ציר הרשע החדש.
0: ציר הרשע החדש.
2: وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي يهاجم باكستان وقطر وتركيا والسعودية ويتهمها بتشكيل محور سني متطرف.
0: הרבה יותר מדהיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר חדש.
1: ציר הרשע החדש.
0: ציר הרשע החדש. ציר סוני רדיקלי מסוכן מעין כמותו. ובעיניי הנקודה הכי כואבת, זה מדינה שלא נקבתי בשמה, שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, וזו סעודיה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף לציר הזה.
3: שמן, הלבין, קרבאון, אוזגורלוין, גורדוימוס גיבי, אינשאללה בירגון, קודוסון דה אוזגורלוין גורג'ייס.
2: الوزير الإسرائيلي خص تركيا ورئيسها أردوغان بالهجوم لافتا إلى حدة خطابه تجاه إسرائيل وتركيز وزرائه على احتلال القدس في الآونة الأخيرة.
0: כשאני אומר טורקיה אני מדבר על טורקיה של ארדואן עם AKP, עם המפלגה שלו האיסלאמיסטית הרדיקלית, שהרטוריקה שלה כלפי מדינת ישראל למי שעוקב בשבועות האחרונים הולכת ומחריפה בצורה חסרת תקדים. מדברים שוב ושוב ושוב על כיבוש ירושלים.
2: هجوم شيكلي جاء بعد ساعات من نشر صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا رأت فيه أن اتفاق وقف الحرب عزز المحور السني الرباعي. مقابل تعزيز قوة إيران هناك أيضا تعزيز لمحور الدول السنية المتطرفة الذي يتكون من السعودية وقطر وتركيا وباكستان، وهذه أيضا أخبار سيئة من وجهة نظر إسرائيل لأن هذا المحور يرى في إسرائيل عاملا إشكاليا. الهجوم الإسرائيلي يعكس حالة القلق التي تعيشها تل أبيب تجاه الاتفاق الأمريكي الإيراني لصياغته خارج نفوذها المباشر، وأن دولا إقليمية كقطر وتركيا وباكستان باتت تمتلك قدرة متزايدة على التأثير في مسارات التهدئة والتفاوض.
4: هذه إسرائيل الكل عدوها. أولا بدأوا أنه محور الشيعة أولا الإرهابيين، واللي وقفوا معها وتحت أقدامها اليوم محور سني متطرف يجب مواجهته. كان من ضمن ما بيقوله أنه كنا على وشك توقيع اتفاقية الاتفاق الإبراهيمي مع السعودية عشية 7 من أكتوبر 2023. أما الآن السعودية وقطر وتركيا وباكستان أصبح محور سني بيهدد إسرائيل، وهكذا سياسة إسرائيل وأسلوبها الكل أعدائها. اليوم قلبوا على ترامب اللي قال نائب الرئيس الأمريكي قال ما عاد باقي في العالم كله إلا الرئيس دونالد ترامب اللي عادوا بيدعمكم.